0: baka kwai yewe na munu be wangyoteme to kikuyu duto uling na morokura be wangyotelie kikuyu duto uling na morokura be wangyoteme ingila kwai yewe na munu be wangyoteme musikari kombo yewe na munu be wangyoteme waluya duto uling na morokura wangyotelie bakamba duto
1: Yo lo va duto, uling na molo cura be wa ngote.

ageno ni winjo wachna. Vera loko to koro guro, ageno ni winjo wachna.

kijana jodongo bendera wenu napiki jaji kosi chwanya jomaya wino tungeni mingi aero utu.